0: Facebook la gelu e be mori yin be yin temi te wa nbe. August 23. Sunday ti nbo ni eje ajo pade loju koroju.
1: Bala Olorun gbogboro ti yomo.
0: E wa pade Evangelist Kayo Diadiosun.
1: Oh no, lo ba ola.
0: Nu joba ba me gangan ni. CAC Arogun Gbogun me lolunde.
1: Iya jide we mo.
0: Fẹran Jesu Bastard.

efon lo lodo alantakun lo ni poro owo patako ki isegbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm korope tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi.